0: Without radio, hit would not be a hit.
1: Stay tuned on Radio K4.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Lokal Top 10.
1: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: What is it about this collection of sounds that moves us?
1: Najveći svetski hitovi u emisiji Music Zone.
2: Music Zone. Najnoviji singlovi, novi albumi, top liste, koncerti, zanimljivosti.
1: Slušate emisiju Music Zoom putem talasa K4 radija.
3: Sit back and enjoy the ride.
4: Derulo.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Turn it up! And don't you stop.

Muzika, zanimljivosti, činjenice, zabava. Popodnevni program Zujanje.

nakon toga Relja i Nući. 0499509951 za vaše pozive, na tom broju je i Viber, naravno tu su i Instagram i Facebook, pa vas čekamo.

Nastavljamo da se družimo kroz novo izdanje emisije Mim po Mim. Narode, ukoliko vi imate neku dobru šalu, neku dobru foru sa interneta, možete to naravno uvijek podijeliti sa nama. Konačno sam shvatio da sam ostario. Ono što sam jurio po diskotekama, sada srećem po apotekama.